7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Ove subote, 8. dan, 8. mjeseca, temperatura jutros 19, trenutačno. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, ako ste mogli. Od ovih vrućina. Sa vama do 12 sati danas će biti tajči koji vam želi ugodan, lijep i uspješan dan. Svakako uz ORV.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljestva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

A sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama i graničnim prijelazima ovog jutra. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tijekom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini saobraćajnica u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu.

kojem 17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša, dok su u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina i Zubci. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. Svima želimo sretan put. 7 sati i 18 minuta, ostanite uz jutarnji program.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: A gdje vas sve čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva? Do 9 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Od 8 do 11 sati radarska kontrola u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10.30 radarska u Tatarbužaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u Špionici, od 8 do 9 u Čehajama. Sve to općina Srebrenik i sve cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjesto Oskova, općina Banovići. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjesto Husejnovići, općina Teočak. A na graničnim prijelazima trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zubci duge kolone putnički vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metkovići, Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Naravno, vozite polako i oprezno, imajte strpljenja na graničnim prijelazima dok čekate na prelazak granice. 7 sati i 34 su minuta, vi ostanite uz jutarnji program na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: A sutra u Donjem Rahiću veliki memorialni turnir. Ivan Akalović Ičo. Početak turnira u 14.30, a učesnici su NK Mladi zadrugar Donji Rahić, HNK Bijela, NK Jadran Gunja i NK Dijaspora. A za vas će sutra da pjevaju Drago Matijević, Marko Lučić, Legenda, Valentina, na harmonici Vlatko Milanovski, a voditelj programa Jakica Lušo. Vrhunski turnir, muzika, a za hranu i piće zadužen je restoran i pizzerija Ambasador Gorice. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto. Sutra u Donjem Rahiću. Zatim.

sutra Ubrčkom. Gradska regata Karneval na vodi na rijeci Savi, koja će se sutra održati po deveti put, okupit će oko 350 plovila i nautičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ova sportsko-turistička manifestacija u organizaciji Nautičkog kluba Brčko uz pokroviteljstvo Skupštine i vlade Brčkog distrikta i ove godine donosi cjelodnevni program na gradskom izletištu u Fici Bajer s ciljem promocije nautičkog turizma rijeke Save i obiteljskog druženja. Glasnogovornica regate Alma Kajević istaknula je kako manifestacija već godinama predstavlja projekt od javnog interesa te doprinosi razvoju turizma i promociji prirodnih potencijala Brčkog. Gradska regata namijenjena je obiteljima, Brčacima i gostima našeg grada, promovira i afirmira nautiku kao sport, našu rijeku Savu, te doprinosi unapređenju nautičkog turizma. Posjetitelj će tijekom cijelog dana i večeri moći uživati u bogatom programu i sadržajima, kazala je Kajević. Program počinje u 11 sati svečanim otvorenjem, dok će 15 minuta kasnije uslijediti isplovljavanje ukrašenih plovila Svici Bajera prema plaži Rajevo Selo. Uoči početka regate, predstavnici nautičkog kluba Brčko, civilne zaštite Crvenog križa i rolnačkog kluba Nemo obići će cijelu rutu kako bi provjerili stanje na vodi i poduzeli sve potrebne sigurnosne mjere. Želimo stvoriti pretpostavke za razvoj turizma korištenjem prirodnih resursa rijeke Save, ali i potaknuti zaštitu rijeke i njezina priobalja. Važan nam je i sportsko-rekreativni aspekt jer želimo što više mladi privući i prirodi i rijeci. Sava treba biti mjesto povezivanja, druženja i zajedništva, a ne razdvajanja, poručuje Kajević. Osim plovidbe, posjetitelje očekuje večernji zabavni program na Fici Bajeru uz koncert grupe Nervozni poštar i Šejle Zonić. Za sigurnost sudionika i građana tijekom cijelog dana bit će zadužene brojne službe, među kojima su policija Brčkog distrikta, granična policija, odjel za javnu sigurnost, civilna zaštita, Crveni križ, ronulački klub Nemo, javna zdravstvena ustanova, zdravstveni centar Brčko, javno poduzeće Komunalno, kapetanija javnog poduzeća Luka, te turistička organizacija Brčko distrikta. 7 sati i 47 minuta. I evo imamo dešavanja, događanja. Vi ostanite na valovima ORV-a.

Kaže SMS, sinoć sam spavao u jednom lijepom bosanskom selu Bistarcu. Ništa ljepše kad se gradski insan probudi, a okolo mir, tišina i ambijent vrijedan odmora. Veliki pozdrav za mog dobrog Tajčija. Hvala Zlaja. A tako je isto i kod mene kući. Mir, tišina.

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

UEFA planira formirati posebnu komisiju koja bi imala samo jedan zadatak. Provesti nezavisnu procjenu i utvrditi po kojoj je vrijednosti predsjednik FIFA Gianni Infantino namjeravao prodati udio u komercijalnim pravima vezanim za svjetsko nogometno prvenstvo privatnim investitorima. Europska nogometna federacija odlučila se na ovaj potez nakon što su se pojavile informacije prema kojima je planirana prodajna cijena bila značajno niža od stvarne tržišne vrijednosti. UEFA je u priopćenju objavljenom u četvrtak navela da nije zadovoljna odgovorom FIFA, odnosno izvinjenjem koje je uslijedilo nakon propasti projekta. Iz Europske kuće nogometa smatraju da je FIFA pokušala cijeli slučaj predstaviti kao problem nastao zbog nedostatka komunikacije. Plan nazvan FIFA propao je za manje od 4 dana, a prema pojedinim informacijama namjera je bila prodati 21% udjela za 4,2 milijarde dolara. Vlasnik kompanije je Joshua Kushner, brat Kushnera Jareda, zeta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. UEFA je među prvima reagirala najavljujući mogućnost bojkota FIFA-inih takmičenja, a sada želi utvrditi na koji način je izračunata vrijednost FIFA-inih komercijalnih prava. UEFA je već razgovarala s nekoliko tržišnih analitičara kako bi ispitala mogućnosti provođenja nezavisne procjene, nakon čega bi trebala biti izrađena i zvanična studija. Informacije koje su prvobitno dospjele u javnost nisu objasnile metodologiju korištenu prilikom određivanja vrijednosti udjela, niti postoje informacije koje bi pokazale da je bila planirana prodaja putem javnog tendera. Moramo utvrditi jesu li pokušali prodati svjetsko prvenstvo po cijeni za koju ne znamo kako je određena. Kako su došli do procijenjene vrijednosti od 20 milijardi dolara? Kojim postupkom? Prihodi FIFA u četverogodišnjem ciklusu zaključenom svjetskim prvenstvom ove godine iznose 15 milijardi dolara, a pojedini stručnjaci smatraju da je ukupna procjena vrijednosti od 20 milijardi dolara prilično niska. Takva procjena prema njihovom mišljenju praktično ne uključuje potencijal koji bi FIFA mogla ostvariti pokretanjem novih ili proširivanjem postojećih takmičenja. Svjetsko prvenstvo jedini je istinski globalni događaj i povećanje vrijednosti za svega 5 milijardi djeluje prilično nisko. Sve izgleda kao namjerno umanjena ponuda. Da bi investitori ostvarili rast prihoda, to bi značilo povećanje broja reprezentacija, češće održavanje svjetskog prvenstva od trenutnog ciklusa svake 4 godine, kao i veći broj svjetskih klubskih prvenstava, a ništa od toga nije uračunato. UEFA sada želi nezavisnom analizom utvrditi stvarnu tržišnu vrijednost komercijalnih prava i dobiti odgovor na pitanje koje je izazvalo novu krizu između Europske i svjetske kuće nogometa. Da li je FIFA zaista namjeravala prodati dio jednog od najvrijednijih sportskih proizvoda na svijetu znatno ispod njegove realne vrijednosti? Ljulja se fotelja Infantinu. Čovjek se izvinuo. Ko se ne bi izvinuo za veliki novac? Ali Čeferin je vrlo ozbiljan. Naravno, pratit ćemo šta će biti. Trajat će ova saga dugo. Vi ostanite uz jutarnji program na valovima ORV-a. 8 sati, 2 su minuta. 21 stupanje trenutačno u zemlji Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

8:21, a sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde za danas i sutra. Kakav će da bude vikend? Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda bit će razotkrivena emocija koja se već neko vrijeme skriva iza šutnje. U postojećim odnosima bit će obnovljena bliskost, ali će se istodobno otvoriti pitanje koje više neće moći biti izbjegavano. Slobodne obnove mogla bi iznenaditi poruka osobe čiji interes do sad nije bio jasno pokazan. Iako će poslovne obveze nakratko biti potisnute, u pozadini će se oblikovati važna odluka. Biće prepoznato da se jedan projekt može razviti u unosnijem smjeru nego što se prvotno očekivalo. Informacija dobivena tijekom neformalnog razgovora uskoro bi mogla imati veliku vrijednost. Tijelo će jasno pokazivati gdje je tijekom predodnih dana bilo potrošeno previše energije. Biće osjećana potreba za sporijim ritmom i kvalitetnim snom. Do kraja vikenda mogla bi biti vraćena snaga koja je posljednjih dana bila osjetno smanjena. Snovi će biti ispunjeni simbolima vrata, hodnika ili putovanja, odnosno vrata. Njima će biti nagoviještena prijelaz iz jedne životne faze u drugu. Posebno snažan dojam mogao bi ostaviti san koji će se na neobičan način povezati s događajem sljedećeg tjedna. Bik. Osjećaj sigurnosti bit će stavljen na kušnju zbog neočekivane promjene tuđeg ponašanja. Ono što je smatrano hladnoćom moglo bi se pokazati kao prikrivena nesigurnost. U stabilnim odnosima bit će otvoren prostor za nježnost koja je dugo bila odgađana. Financijska tema ponovno će biti stavljena u središte pozornosti. Biće uočeno da je određeni trud bio podcijenjen, ali će se uskoro pojaviti prilika za pravedniju nadoknadu. Jedan plan koji se činio presporim mogao bi početi donositi prve vidljive rezultate. Napetost će se najviše osjećati u području vrata, ramena ili leđa. Organizam će tražiti odmak od buke, obveza i pretjeranog razmišljanja. Mirni dio vikenda donijeće osjetno poboljšanje raspoloženja i unutarnje stabilnosti. U snovima bi se mogli pojavljivati stari domovi, predmeti ili osobe iz prošlosti. Na taj će način biti pokrenuta tema nečega što nije potpuno emocionalno završeno. Predosjećaj povezano s novcem ili obiteljskim pitanjem mogao bi se pokazati važnim.

Blizanci. Tijekom vikenda bit će izgovorene riječi koje će promijeniti ton jednog odnosa. Flert će se pojaviti onda gdje je dosad postojala samo prijateljska komunikacija. Zauzeti blizanci mogli bi biti iznenađeni partnerovim priznanjem koje će istodobno izazvati znatiželju i nemir. Nekoliko ideja bit će povezano u cjelinu koja će djelovati obećavajuće. Bit će primljena poruka ili obavijest povezana s budućim angažmanom. Ipak, iza privlačne ponude mogla bi biti skrivena pojedinost koja će tek naknadno biti otkrivena. Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega će opuštanje biti otežano. Umor se možda neće odmah osjetiti, ali će tijelo slati znakove kroz nemiran san ili promjenjivu koncentraciju. Do nedjelje uvečer bit će uspostavljen bolji unutarnji ritam. Snovi će sadržavati poruke, brojeve, telefonske pozive ili nepoznate glasove. Pojedini detalji mogli bi se ponavljati dovoljno često da privuku posebnu pozornost. Intuitivno će biti naslućeno tko govori iskreno, a tko samo pokušava ostaviti određeni dojam. Rak. Duboke emocije bit će potaknute susretom, uspomenom ili neočekivanim pitanjem. U jednom odnosu bit će razotkriveno koliko je toga ostalo neizgovoreno. Slobodni rakovi mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koja će djelovati neobično poznato. Razmišljat će se o sigurnosti, dugoročnim planovima i stabilnijem izvoru prihoda. Bit će potvrđeno da strpljenje u jednom procesu nije bilo uzaludno. Informacija povezana s obitelji, nekretninom ili radom od kuće mogla bi otvoriti novu mogućnost. Osjetljivost organizma bit će pojačana, osobito na promjene raspoloženja i atmosferu u okolini. Bit će potrebna veća količina odmora nego inače. Emocionalno rasterećenje donijeće i primjetno poboljšanje tjelesne energije. Snovi će biti intenzivni, slikoviti i prožeti simbolima vode. Njima bi mogla biti otkrivena potisnuta želja ili strah koji već dugo djeluje iz pozadine. Jedna vizija mogla bi djelovati gotovo proročanski, osobito ako se u njoj pojavi član obitelji.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja će biti usmjerena prema lavovima, ali neće svaki oblik divljenja djelovati iskreno. Biće prepoznata razlika između stvarne naklonosti i površne fascinacije. U postojećim odnosima mogla bi biti priređena gesta koja će ponovno probuditi osjećaj posebnosti. Vaša sposobnost vođstva bit će primijećena čak i tijekom neformalnih razgovora. Jedna ideja mogla bi biti prihvaćena brže nego što se očekivalo. Iza kulisa će se voditi razgovor koji bi uskoro mogao donijeti priznanje, novu odgovornost ili povoljni položaj. Energija će biti snažna, ali bi mogla biti trošena u naglim naletima. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Posebna osjetljivost mogla bi biti osjećana u području srca, kralježnice ili opće napetosti. Snovi će biti dramatični i ispunjeni snažnim bojama, svjetlom ili pozornicom. Njima će biti prikazana želja za većom slobodom i vidljivošću. Mogla bi biti naslučena situacija u kojoj će se uskoro morati preuzeti glavna uloga. Djevica. Sitnice će tijekom vikenda imati i veću emocionalnu težinu nego velike riječi. Bit će primijećeno tko pokazuje osjećaje djelima, a tko ostaje samo na obećanjima. Jedan razgovor mogao bi donijeti olakšanje, ali i otvoriti mogućnost neočekivane bliskosti. U mislima će biti analizirani detalji nedovršenog zadatka ili buduće suradnje. Bit će pronađeno rješenje za problem koji se do sada činio nepotrebno složenim. Moguća je i vijest vezana uz dokument, prijavu, ugovor ili administrativni postupak. Probavni sustav mogao bi osjetljivije reagirati na stres i promjene u dnevnom ritmu. Biće naglašena potreba za jednostavnošću i urednijim rasporedom. Osjećaj lakoće vratit će se nakon emocionalnog ili fizičkog rasterećenja. Snovi će sadržavati mnoštvo detalja koji će se isprva činiti nepovezanima. Tek nakon buđenja mogla bi biti prepoznata jasna poruka skrivena u njima. Intuicijom će biti uočena pogreška ili propust prije nego što postane ozbiljni problem. Vaga. Ravnoteža u odnosima bit će narušena, ali samo kako bi se pokazalo što više nije pravedno. Bit će otkriveno da jedna osoba osjeća mnogo više nego što je do sad pokazivala. Slobodne vage mogle bi se naći između poznate privlačnosti i potpuno nove mogućnosti. Suradnja koja je bila neizvjesna mogla bi dobiti povoljniji smjer. Bit će zatraženo mišljenje ili podrška u vezi s važnom odlukom. Financijski dogovor izgledat će obećavajuće, ali će konačna potvrda vjerojatno biti odgođena. Unutarnja napetost bit će prikrivena mirnim ponašanjem. Organizam bi mogao reagirati kroz umor, osjetljivost kože ili nelagodu u donjem dijelu leđa. Tijekom nedjelje bit će vraćen osjećaj sklada i emocionalne lakoće. U snovima će se pojavljivati ogledala, dvije osobe ili raskrižja. Njima će biti prikazana odluka koja se više neće moći dugo odgađati. Jedan intuitivni dojam o ljubavnom odnosu mogao bi se vrlo brzo potvrditi.

škorpion. Skrivena osjećanja bit će snažnija nego što će se na prvi pogled činiti. Tijekom vikenda mogla bi biti otkrivena tajna, stara poruka ili trag nečije prikrivene naklonosti. U postojećim odnosima bit će pojačana strast, ali i potreba za potpunom iskrenošću. Informacija koja je dosad bila zadržavana mogla bi konačno postati dostupna. Biće shvaćeno tko podržava određeni plan, a tko ga pokušava usporiti. Financijska prilika mogla bi se pojaviti kroz posao koji uključuje povjerljivost, istraživanje ili tuđe resurse. Energija će biti duboka, ali i promjenjiva. Potisnute emocije mogle bi se odrasti kroz nesanicu, napetost ili osjećaj unutarnjeg pritiska. Nakon jednog iskrenog suočavanja, bit će osjetno snažno olakšanje. Snovi će biti misteriozni, simbolični i gotovo filmski. U njima bi se mogli pojaviti podrumi, zaključane prostorije, zmije ili duboka voda. Njima će biti razotkriveno ono što je u budnom stanju pokušavano potisnuti.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Vikend će donijeti potrebu za većom slobodom, ali i neočekivanu emocionalnu bliskost. Susret povezan s putovanjem, izlaskom ili osobom iz drugog grada mogao bi probuditi snažan interes. U postojećim odnosima bit će otvorena tema budućih planova. Nova ideja bit će potaknuta razgovorom s osobom drugčijeg iskustva ili pogleda na svijet. Bit će razmotrena mogućnost edukacije, putovanja ili širenja poslovanja. Jedna naizgleda slučajna informacija mogla bi postati početak važnog profesionalnog pravca. Pojačana energija poticat će kretanje i promjenu okoline. Ipak, pretjerivanje bi moglo biti praćeno naglim padom snage. Na tijelu će najviše odgovarati izmjene aktivnosti, svježeg zraka i dovoljno sna. Snovi će biti povezani s dalekim mjestima, cestama, zrakoplovima ili nepoznatim jezicima. Njima će biti najavljena promjena perspektive ili izlazak iz ustaljenih granica. Mogao bi se pojaviti snažan osjećaj da se približava važna životna pustolovina. Jarac. Emocije će biti pokazane suzdržano, ali će njihova dubina biti teško zanemariva. Jedan odnos mogao biti tijekom vikenda preći u ozbiljniju fazu. Slobodnim jarčevima bit će privučena osoba koja djeluje stabilno, ali iza mirne vanjštine skriva složenu prošlost. Dugoročni planovi bit će ponovno procijenjeni. Bit će potvrđeno da se trud iz prethodnog razdoblja polako pretvara u konkretnu prednost. Moguće je da će se javiti osoba koja nudi suradnju, preporuku ili povratak na ranije započet projekt. Umor će biti povezan s dugotrajnim osjećajem odgovornosti. Posebna osjetljivost mogla bi biti prisutna u području kostiju, zglobova ili leđa. Tijekom mirnijih trenutaka bit će vraćena prostoća koja je posljednjih dana bila narušena. Snovi će sadržavati stepenice, planine, satove ili stare građevine. Njima će biti prikazan spor, ali siguran napredak prema važnom cilju. Jedna slika iza sna mogla bi otkriti što mora biti završeno prije početka novog poglavlja.

vodenjak. Neobičan susret ili neočekivana poruka mogli bi potpuno promijeniti raspoloženje. Biće privučena osoba koja ne odgovara uobičajenim očekivanjima. U stabilnim odnosima bit će otvorena tema veće osobne slobode, novih iskustava ili promjene zajedničke rutine. Originalna ideja bit će prihvaćena s više zanimanja nego što se očekivalo. Mogla bi biti uspostavljena komunikacija s osobom, grupom ili organizacijom koja djeluje izvan uobičajenog kruga. Poslovna promjena još neće biti dovršena, ali će njezin dolazak biti jasno najavljen. Živčani sustav bit će osjetljiv na preveliku količinu informacija i društvenih podražaja. Umor bi se mogao pojaviti naglo, bez prethodnog upozorenja. Nakon povlačenja iz bučne atmosfere, bit će obnovljena mentalna jasnoća. Osnovi će biti neobični, futuristički i ispunjeni simbolima tehnologije, neba ili električne energije. Pojedine slike mogle bi djelovati nelogično, ali će sadržavati važnu intuitivnu poruku. Moguće je da će rješenje jednog problema biti viđeno najprije u snu. I ostale su ribice. Romantična atmosfera bit će snažna, ali granica između želja i stvarnosti mogla bi postati zamagljena. Biće osjetljiva tuđa emocija, čak i bez izgovorenih riječi. Jedan pogled, dodir ili slučajan susret mogao bi probuditi osjećaj koji se neće lako zaboraviti. Intuicijom će biti prepoznata prilika koju drugi možda neće odmah primijetiti. Kreativan projekt mogao bi dobiti novu inspiraciju ili podršku iz neočekivanog izvora. Ipak, iza nejasnog obećanja mogla bi biti skrivena obveza koja još nije potpuno predstavljena. Emocionalna osjetljivost bit će pojačana, pa će i tijelo reagirati na atmosferu iz okoline. Mogući su promjenjiva energija, potreba za snom ili povremena odsutnost koncentracije. Mir, voda i povlačenje iz napetih situacija donijet će osjećaj duboke obnove. Snovi će biti iznimno živopisni i mogli bi se pamtiti dugo nakon buđenja. U njima će se pojavljivati more, glazba, preminule osobe ili nepoznati krajolici. Jedna poruka iz sna mogla bi biti shvaćena tek nekoliko dana poslije, kada se dogodi neočekivana podudarnost. I to bi bilo sve za danas i sutra, odnosno za vikend, što se horoskopa tiče. Nadam se da vam piše lijepo, još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz ORV.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Služate Radio Valentino.
2: 100% vaš radio.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
2: 9 sati i 58 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10.30 radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 10:30, Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 10 do 11 sati, Radarska u mjestu Bilalić i općina Teočak. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Naravno, vi vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na graničnim prilazima, a svima vama želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: ORV Radio. Najbolji u eteru.
5: Connection Express.
4: Najbolji od najboljih.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

10:44 slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a večeras u noćnom klubu XL u Šamcu za vas pjeva Ivana Selakov. Ulaz samo 25 km.

A sutra u Donjem Rahiću veliki memorialni turnir Ivan Akalović Ičov. Početak turnira u 14 sati i 30 minuta, učesnici su NK Mladi zadrugar Donji Rahić, ANK Bijela, nogometni klub Jadran Gunja i NK Dijaspora. Za vas će pjevati Drago Matijević, Marko Lučić, legenda Valentina, na harmonici Vlatko Milanovski, voditelj programa kolege Jakice Lušo. Bohemski turnir muzika, velika gastronomska ponuda, a za jelo i piće restoran i pizzerija Ambasador Gorice. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto. Sutra Donji Rahić.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: goes.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Hello everybody.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Halo, sam da pozdravim.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim ORV. Hit Music Station.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ojerve Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinu.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

0: lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. ORV Radio.
2: Najbolji u eteru. Connection. Excellent.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Connection.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: jednom.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

nekad još, još, još ljubavi evo. Ne mari za bore, što prekriše čelo.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Kafansko veče.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.